ескерді. Мұтағасылар мұндақ деді. Оқшаш болмаған яш басқычыда кесселігі қарап ойқыны тәңшаш керек. Яшанғаларда әң көп көрілдіған ойқы мәселесі көп түш көріш вә ойқысызлық. Көп түш көріш яшанғаларының мене ұқтыдарының чекінішідің болуды. Ойқысызлық көпінче бәдендікі мелатонинның ажырлып чықшыны азайтыштын келіп чықыды. Мелатонин бәдендікі ойқыны бәлгілейдіған мұхим амилларының бірі. Тәкіліп. Кәсті ойқысы яқшы болмаған яшанғалар әң яқсысы түшілік дәм еліш адеттіні етелдіріші. Вақты бір сааттын ешіп кәтмәсі керек. Ондақ болмайды кән, чоң мене мәркізі нервісі тормызылын ішін тезілтіп, менедікі қанның иқыш мектарыны неспей азайтып, бәдендікі метаболизмны астылтып, ойғанғандан кейін бүтін бәдәнні бей арам қылыду, әтта тейхіму чарчап кетіду. Күндізі мұқим вақытта аптапқа қақлансы болуду. Мәселен, түштін бұрын сыртқы чықып тез меніп, яки 30 минут тәйжей көмпісі ойнаса, азырақ тәрчіқсілі болуду. Оттыр яш вә яшлар. Бұ көпінче мәктәпке береш, қызмет бесімі, ұқылаштын бұрын зияды көп еп ішчеш, ян телефон ойнаш қатарлық начар адетлер білән мұнасыбәтлік. Бесімні имкан қадар еніклеткендің башқа, яна ұқылаштын бір саат бұрын электронлык үскүнләр белән әпләшмәслек, яна ухлаш мохитыга азрак күч сарып кылыш керек. Мәсәлән, шаукынны азайтыш, һава алмаштыруш, муафик нур тосу шәмдә эгизлеге 10 см-дан 15 см-га чикелдегән йомшак каттыклыгы муафик килдегән ястыкны таллаш керек. Бәдәндә мәсәле күрелгәндә уйкуга тәсир итеду. Әксичә, уйкуда тосалгы күрелгәндә бәдәндә мәсәле күрелгән булышы мөмкин. Әгер ұйқы мәселесі рошен байқалса, кәсіби ярдәм сұраш. Доқтырының етекчілігі де дора яки башқы давалаш ұсылларыны қолыныш. Ұйқы дорысыны қалаймықан ішілтіштін қаттық сақлыныш керек.

0: Ақырқы күшәш басқышығы кірді. Құрылышылар іш орында чың тұрып, бүтін күші білән көрәш қылып, юқыры сүпәтлік тәрәқиятны қатнаш тірікі білән тәмілді.
1: Қорғас портыда бұйыл қатнаған Джонго Европа Ұттыра Азия нөвәтчі пойызы 4000 қитымлық өткелден бөсіп өтті.
0: Аптоном районының әрқайс жайларда мол рәңдар пағалиетлері өткізілді. Әрмінләт қадырлары вә амма құшыл қорам бір ерге жән болып, құрбан етіні бірлікті өткізді.
1: Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсы қызғын өткізіліп, жайлардекі мәдәниет саяхат базарының сижіл жалы нешіға түрткі болды. Әмде қәверлер аңлала.
0: Әмде еңі идея арқылық еңі мұсабығы етекшілік қылайлы. Тапшырықны әстішін сақлап, 15-ші бәшілді жасарет білі алғы ілгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз мұхбері Яңжу қәвер қылыды. 15-ші бәшілі мәзгілі де Аптыным район Шинжанның токыны сұртқы еткізіш арқылық ешіл токшілтеш чоң томырны ечіп, дәрежедің ташқыры чоң көлемлік әқли ұқтыдарлық есаплаш топы вә есаплаш білән токыны маслаштырыш ең асаси құрылышыны тірек нұқты қылып, дөләтнің энергия бейхатерлікеге кафалет қылыштыки мұқымлаштырғыштың ешіл тәрәқият типігі өзгәртіш вә рәқамлік ұқтысат тәрәқиятығы етекчілік қылыдыған ең моторға қарап бұрылыш асыл қылышыны нишалыды. Бұ екі күнде чақлық бөкен 750 киловолтлық ток еткізіш бесім өзгертіш құрылышы мейданда мәшғулатшылар төмір мұнарының ұлыны мұстәкемліш вә төмір мұнарыны ғұрыплап тихләш мәшғулатыны қанат ейдірді. Шинжанның токыны сұртқы еткізіштіке 3-ші өзгірішчан ток елі болған бұл құрылышта 2025 жылы 9 айның 19 күні іш башланған болып, 2027 жылының алдыңғы ерімі ішкі кіріштіріш белаланды. Тақ линиялік ток еткізіш омыми ұзылықы тәхминен 723,168 километр. Бұның ішіде Шинжан бөлікі 486,173 километр. Еңідің 1054 төмір мұнар ясылыды. Құрылыш біткенден кейін Шинжан электр торыда 3 өзгірішчан ток еткізіш линиясы, 3 тұрақлық ток еткізіш линиясыдың ібарет сұртқы еткізіш еңі әндейісі шәкілендіріліді. Дөләт электр торы Шинжан құрылыш шөбі шіркіте 1-ші түр башқұрыш мәркізінің түріні башқұрыш тізгілләш мәқсус мәсулі ұшы пен мұқпырғы мұндақты дейді. Чоң типтікі машиналарының тағылық районғы кіріші тәс болғашқа 121 асмы ел ясап, 22700 куб метр бетон хам материалы вә 17940 тонна мұнар материалыны тош вәзіпісіні орылыдық. Адам күші білән бетон арлаштырыш ұсулы да ұлды мұстәкемләп, чуышқы болыдыған бұрғылаш машинсіні үрішләштіріп қолынып, егіз тағы районы да машиллашқан мәшғулатта бөз шасыл қылып, құрылыш сүретіге бүтін күші білән капалатты қылдық. Азыр құрылыш төмір мұнарының ұл құрылышының 70%-ына тамамылдық. Бойыл ішіде бүтін линияны тұташтырымыз. Шинжанның токыны сыртқы еткізіш, Аптыным районының еңі энергия әвзәлікіні айландырушыны тезілтіш, дөләтнің қош карбон нишанының ішқа шүрішқы күш қоштыке мұхим ел. Нөвәтті, екі өзгірішчан ток еткізіш линиясы, үш тұрақлық ток еткізіш линиясыдың ібарет район алқып сыртқы еткізіш линиясы әндейісі шәкілініп, өзгірішчан ток білән тұрақлық ток өз ара тұташтырылған, көп еңілішті еткізілідіған ток еткізіш торы бәрпа қылынды. Район алқып ток еткізіш ықтыдары 30 миллион киловаттын ешіп, пакіз электр энергиясы мәмлекеттіке 23 өлкеге еткізілді. Дөләт электр торы Шинжан электр энергия чәклік шеріктінің ақпарат баянатсы Лиу Вен Лон 15-ші бәшіл мәзгілі де ноқтылық электр торы құрылышыны бүтін сүрәт білән алғы сүріп, Шинжанның токыны сыртқы еткізіш линияларыны пағал кеңайтып, еңі энергия шілтішіні тезілтіғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Шинжанның токыны сыртқы еткізіштіке 4-ші тұрақлық ток еткізіш елінің ішкі кіріштірілешігі түрткі болып, сыртқы еткізіштіке 5-ші, 6-ші елда тірішіп іш башлап, 2030-ші елігі че 4 өзгірішчан ток еткізіш линиясы, 6 тұрақлық ток еткізіш линиясының ібарет сыртқы еткізіш әндейісіні шәкіліндіріп, Шинжанның токыны сыртқы еткізіш ықтыдарыны 60 миллион киловаттын ашырыш білән білі құрылып біткен сыртқы еткізіш елінің ешірін күчіні толық қезіп, ешіл ток еткізіш неспітіні өстірішіні білі алыдық. Бұқта электр торы, тор рамкісі Шинжаңның токыны сұртқы еткізішіні қоллаплы қалмай, текімі мұхиме Шужайның есаплаш күші үкіне мұқым ішәншілік электр энергия қапалты білән тәмілді.

0: сыртқы ечіветіш қатлымы сәвиясыны өсіріп, құрбан хит қатарлық түгін нұқтыларыны чан тұтып, мәдәният саяхат істимал базарыны жалландырыш. Дейқанчылық, чарвичылық мәсулатларыны инчке пішіқлай сәвиясыны өсіріп, сүпәтіні кәвділендіріп, өзгечі мәсулат маркысыны жулаландырып, әла сүпәтлік дейқанчылық, чарвичылық мәсулатлар базарыны тірішіп кеңайтыш керек.
1: Стансымыз қавірі. Аптаном райондегі нұрғын нұқталық ташол түрлері еқіндің бұян ақырқы күшеш басқышығы кірді. Құрылышшылар чөл баяуан, тағының ішкірісі де жасарет білен жән қылып, құрылышының қарайылды тамамлынышыға әқиқи қапалет қылып, ел тоғыры құрылымысын енімі мүкемелләштіріп, амының сәпәргі чықшыға қолайлық яртып, ұқтысат, жәмиетнің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны қатнаш түркі білен тәмілді. Дөләт елі 577-ші линиясы жын ғолжы таш елідегі түрлік ақырлаштырыш қызметлері тәртіплік алғы сүрілмәкті. Мұхбір контрол характерлік құрлыш болған Шимали Тяншан тонелі құрлыш мейданда тонел асасы гәуді құрлышы, әмді қошымчы әсләхәлерінің омымызлік тамамланғалықы. Işçilərinin tonelinə sırlaş, yoğurtış əsləhələrini orıntış, əm də maşin elektrə üsküllərini birləşib tənşəş, birləşib sınaş xizmətini işləvat qalıqını gördü. Dövlət yolu 577-ci liniyəsi Cın Qulcı Taş yolu Türk Komandalıq Ştabının Ali İnjineri Li Wei, növətdə qatnaş bixətərlik əsləhələri, Машин электр үскілдері, назарет қылып тізгілләш, әқ еліш системісіні қораштырыш, тәңшеп сынаш қызметінің мас қадамды ішілнават қалықыны тоныштырып бұндақ деді. Көрік, тонел, ел юзі, қатнаш бейхатарлыки, машин электр үскілдері қатарлық құрылышлардың әммісіні тамамылдық. Бірлішіп тәңшеш, бірлішіп сынақ қылыш қызметіні әла сүпәтлік, юқры үнімлік тамамлап, дөләт елі 577-ші линиясыны 6-ші айның 30-ші күні кечіп пүткізіш нейшаны үшін давамлық тірішіміз. Дөләт елі 577-ші линиясы жын ғолжы таш елінің омыми ұзылықы тәхминен 92,5 км. Қош өнелісшілік 4 автомобил елі бар 1-ші дәрежілік таш ел өлчімі бойынша ясылыды. Төр құрылышы піткендің кейін Іли дәриясы вадысығы кіріп шықыдыған 2-ші таш ел асасы елуға айылынып, Үрімчіден ғолжығы бардыған автомобил мұсапсы тәхминен 90 км қысқырайды. Таш ел ене кәң сай, тәбі апет көп үз бердіға район бөлікіден айылынып өтідіған болып, ел бойы бей қатар раван үріш ішқа шұрылыды. Еқында дөләт елі 30-ші линиясы Лен Юнган Қорғас юқыр сүрәтлік таш елінің құмыл тұйық бөлікіні өзгәртіш, кәңайтып құрыш құрылышының 1-ші тоқтан бөлікідегі 30 километрлық асасы линияда ер үзігі қарыма ейтіліп тұташтырылды. Кейінгі қадамда қатнаш бейхатарлікі әсліха құрылышы басқышығы кірді. 6-ші айның 30-ші күні құрылышыны тапшырыш, тәкшіріп өткізуілі шәртігі етіш мөлчерленді. 1-ші тоқтан бөлікінің төр директорі Вей Шу Пан мұндақ деді. Ятқызыш жарияңда Бейдоу юқыры еніқтіке орын бәлгілі системесі, 3-ді рақамлік ятқызыш техникісіне кән көлемді қолынып, ел үзінің тәкшілік дәрежесінің өлчемлік қаталық пәрқіне 0,5 мм ішчеді контрол қылып, құрылыш өнімінің 40% өстірдіқ. Дөләт елі 30-ші линиясы Лен Юнган Қорғас юқыры сүрәтлік таш елінің өзгәртіш, кәңайтып құрыш құрылышы, нөвәтті мәмлекет бойынша бір қытымдылы өзгәртіш, кәңайтып құрыш мұсапсы әң ұзын юқыры сүрәтлік таш ел түрі. Бұ, Шиншинша құмыл бөлікі. Құмыл тұйық бөлікіден ібарет ік түрдің тәркіп тапқан. Омыми мұсапсы тәхминен 537 км. Өзгәртеш, кәңайтып құрыш құрылышы арқылық азыр бары болған юқыры сүрәтлік таш ел қош өнелішілік 4 автомобил елідің 8 автомобил елігі кәңайтылыды. Дөләт елі 218-ші линиясы Нарат Балғунтай таш елі 1-ші тоқтан бөлікідікі бағырты 1-ші номырлық пәуқылады чон көрікі құрылыш мейданда көрік селіш машинсы, кран қатарлық машиналар ұда мәшғулат қылватады. Мұрәккеп ер шәкілі вә техникілік қиын мәсілілер алды да құрылыш әтірте құрылыш лайыхасыны сіжіл әлалаштырып, өткелгі ұжым қылып қиыншылықларын еңіп, құрылышның тәртіплік алғы сүрлешіге бүтін күш білән қапалет қылды. 1-ші тоқтан бөлікінің түр муавин директори Гаулы ұлы 1-ші тоқтан бөлікінің бүтін линиясы да көрік тонелінің игілген неспітінің 77,2% кейтілі қалықы. Нөвәтті құрылышының 85% көпірек тамамланғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Азыр көрікнан лім тақтыларыны орынтып, көрі...

таң қуяшыны. Сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы жүзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіға селіндіған көп қабаттық бинадегі 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлесі етілді. Бинаның арлық кең, күн нұры жақсы түседі, аммавий көлемі кішік, пайдалышқа болған көлемі чоң. Шердің гүлдегі мехмансарайы Тянь-Шань бірінші номерлік тұралғы районына орналасты. Тянь-Шань бірінші номерлік тұралғысының үй сетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі үйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
2: Saat 9:20 Slow Shooting Updateалының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі сәпәр әмрайыңыз. Yol әхвалдың, ұшырладың қабарда болалайсыз.
3: Saat 11:00 Slow Shooting Updateалының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі ижадият әмрайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 13:20 Slow Shooting Updateалының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі пултиджай әмрайыңыз. Жуғыламы нөміріне тамақ билетіге алмаштырып, әм пултиджайсыз, әм хатыржан болсыз.
3: Saat 14:00 Slow Shooting Updateалының 6-0 Plus nusqisi yeningizdiki turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi sharchisidan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
2: Soat 16 da Sulu Shooting Updatealning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Updateali yordam berdi.
3: Soat 17:20 da Sulu Shooting Updatealning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehr kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімдегі бар.
5: Saat 20:20 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.
6: Saat 22:20 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі тәнәркет әмірайыңыз. Сағаламлыққа әмірақ болып әкішіп жені қысыз.
0: Slow Shooting Updateалыны түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың ғозырының.

Жын санаат бағчы районы партия қызметті комитетінің әзасы, Башқұрыш комитетінің муавын мудири Ли Чие мұндақ деді. Бұйыл бағчы районы 11-ді сақлаш, алмаштырып қачылаш қатарлық ядролық юрішлік әстейхәлеріні мүкеммәлләштіріп, әшіа ұборды ұл әстейхәлеріні әқли иқтидарлаштыруш, өлчемләштіріп дәрейтісіні өстірішке сәчіл түрткі болуды. Шының білін білі көп қыл шәкілді ке бірләшмі транспортны, юғырышны, чонқырлаштырыш арқылық таш ел, төмір ел бірләшмі транспорт тәртіпіні әлалаштырып, үйікні еғіш, тарқытыш, ұлап егет күзіш өнімені үздіксіз өстірді.

0: Әмлік қанат яйтырды. Яна қиыншылықты қалғаларыны елеш, яшанғаларға, мейіплерге ярдам беріш, давалашқа, оқышқа ярдам беріш қатарлық аммеви мәнпәәт сахәліріге паал атланды.
1: 2025 елінің бір күні Онсу наясыдыке 2 айлықтың ашқан бовақ, юрек кесіліге гірптар болып, операция қылышқы тоғыры келгелдіктін, мүшк ейк қені кіргізіп, құтқызыш давалашқы жидді ехтияжлық болып қалды. Дугі үйін дәрхал аз ұшырайдыған қан типідіке пида ила білен ала қалашды. Әм тезден көпліген вешін топыда бұл бовақның мүшк ейк қені арқылық, Қозыш давалашқы жидді ехтияжлық ішкерліке тоғырысы деке ұшырыны тарқатты.
0: Хәвәрі тарқытылышы білелі, Шинжан іштістірдідің кәлген мейхір шапқат телефонлары тоқтымыды. Бәзілері қантақтым қылғычылар білен ала қылышқа ярдан бәрді. Бәзілері айыр пыланғы ұлтырып келіп, бовақны құтқызышқа қатнашмақчы болды. Доғы үзін мұндақ деді. Ашу пәйтті, Барлық төлеген бәдәлірім вә тартқан жапаларымның әрсейді қалықын ез қылдым. Маны бұ, амеви мәнпәәт еліп келген бәқт тойғысы.
1: Аятлықны қоғдаштым башқа, бұл тұр, атыным райлық инсан пәрвәрлік ішлері тәрәкәт мәркізің етәкчілікі де дуғы үйін коллективні етәкләп бүтін атыным райыны қаплыған пида ила мұлазмет торыны тоқыды. Бұ, 115 қошын, 5000-ның артық пида ині өз ішіге алды. Көпчілік анарының данысыдек зіч ұйышып, мехір мұхаббеті арқылық ұллықлық кәткізді.
0: Әксіз қантақтым қылғычы ғайрат қатырының нәзәріде, доғы үшіннің амеви мәнпәәт қызметіні қылышы моды қоғылыш әміз, бәлкі чын қалбідің сөйіш еді. О, баштын ақыр бидайларыны өз айылыстығыларда көріп, көпчілікні башлап, Тәшвиқат шәкілді еңіліғі ярдып, қысқысын субсидың пайдалынып, амеви мәнпәәт қысқы фильмі тарқатты. Кархана, мәхәлілер білен бірлішіп, ортақ құрышпа алды етіні қанат яйдырып, амеви мәнпәәт әмкарлық субсы құрды. Бүгінгі күнді Шинжан Қызыл Керіст 3 тәқтім қылыш педайлар мұлазымыды, чоң әтірді, бүтін Шинжан бойыча көлімі әң чоң, әң тәсір күчке еге педайлар мұлазымыды тәшкілатларының бірі болып қалды. Әмді Аптоным район дәрежелік тұнчы түркімдігі педайлар мұлазымыды тәшкілатлары ақ тізімдігі кекер көзілді.
1: Дуғы үшін мұндақ дейді. Шинжан бір аммави мәнпәәт мұнбәт тұпырақы. Мен бұ ерде аммеви мәнпәәтні ақырғычы давамлаштырышны қалаймен. Хазір, мен білен білі аммеви мәнпәәт қызметіні қылыватқалла барған сыр көпейді. Бұныңын кен, текімі көп кішінің аммеви мәнпәәт ішлеріға атлынып, Тяншан етікеде үзліксіз мехір шәпқат ұллық екімі мүжәссәмлішіні үміт қылы мен. Узак тарихи иге Чунхва мәдәнияте әулатбы әулат давамлышып, сүп сүзүк булак кеби калып дөньяларыбызны озыкландырып келмәктә.
2: Чунхва мәдәнияте мәңге нур чечеп, сынакларга баш әймәй, техимы чолалынып, раңдар йөгеме рәсем кеби, мәнәви маканыбызны образлык тасвирлап бермәктә.
1: Ән-әнәви өр-адат чоңкур йылтыз тартып, раважлынып, әулатбы әулат давамлышып, Рәңдар епәк кәбі миллионлыған Чунхва оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
3: Вәтен менің айләм.

Сүйімлік радио аңлығычы достар, нөвәтті діл арамыңлаға мұңғылчы нақшыладың біздің мұхаббетіміз намлық нақшыны тәқтім етіміз бәр ағай сіләр.

қойышқа башқа тұрмысыңыз мұ болуду? Қаттық әркет қылымысыңыз мұ болуду? Бір там сіздің байрам дәм еліш күлірдікі сағламлықыңыздың төвен чекені сақлап қалалайды.

0: 240 мың юан тошу шақыны үз жыл бәрмеген. 2020 жыл 7 айның 28 күні B-Asia Obrod шеркеті A-Asia Obrod шеркетіге толық сомылық қошылмы қаммат беже талоны кес беріп, тоқтамды пүтішкен талон кесіш мәжбүретіні тамамлыған.
1: 2021 жылы 9 айның 7 күні тізімден өчіріліш алдыды тұрған B-Asia Obrod шеркеті пайчыкла еғірінің қарары арқылық, дилоғы четішілік 240 мың ян тошуш әққи әқтарлықының әмісіні әмәлі тошуғычы Ли-Экске өтініп бәген. Арқыдың шеркетіні тізімден өчірішіні тамамлыған. Әйнің вақытта қарыздар A-Asia Obrod şirketiga vaqtida uqtirmagachqa keyinki 4 yilda LX ko'p qitim Vision telefon orqali nesi qolgan pulni suylagan bo'lsa-mu birdek qarshi tarafning rad qilishiga uchragan.
0: 2024 yil 2-chi ayda LX EMS orqali A-Asia Obrod şirketining qonuniy vakiliga yozma haqdorlikni o'tinib berish uqtirishini avatgan. Тез жолланма хатырсыда қаршы тарапның имза қойып тапшырып алғанлығы көрсетілген. 2025 жыл 5 айда LX A-Asia Obrod şirketi ва кәсіп тоныштырғычы Ван X үстіден сот мәкемесіге дәва қылып, қаршы тараптың қалған тошу шақы ва қаралыда төлмеген пұлның өсіміні төлешіні талап қылған.
1: Сот қылыш жарғанында A-Asia Obrod şirketi ішкі түрлік ядролық радияны отырғы қойған. Birinci, şirket haqdarlıqni ötünüp beriş uqturuşunu tapşırıp almagan. Bu ötünüp beriş hareketi inovatsiz. LX dava qilish asosiy gavdilik salohiyatini hazırlamagan. İkinci, dialog çetişlik transport kasbi 2020 yili vujudga chiqqan bo'lib, dava 3 yil dava vaqt chekinin eshib ketgan. Pul to'lash javobgarlikni ustiga elishimiz hojatsiz. Жауапкар Ван X өзіні ақлап мұндақ деген. Мен пәкәт кәсіп тоныштырғычы, пәкәт ұшыр хаққалы алдым. LX білен ешқандақ келішім имзаламыдым. Диалогы четішілік қарыз білен алақам юқ. Жауапкарлықны үстімге алмастықым керек. Сот мәккемесі бұ диалогы 3 чоң ядролық талаш тартыш мәркізі нұқтысыны чөрдеп, пакет вә қанынныки бәлгілімігі бірләштіріп мұндақ бекітті.
0: Жоңға қалық жұмұретінің хақтылап қанун дәстүрідеке алақдар бәлгілімлерге асасан, дилоғы четішілік тошу шәқи, хақтарлықны өтініп беріш, мәні қылыныдыған хақтарлық дайырсығы кірмейді. B-Asia Obrod şirketi білен LX-нің хақтарлықны өтініп беріш қарары шкі тарапның хақиқи мақсат шпадысы болып, өтініп беріш әрекеті қанунлық күшке ие. Қанунда мұндақ айдыңлаштырылған. Ақтарлықны өтініп беріш ұқтырышы, өтініп беріш әрекетінің күшке ігі болышының мұхим шәрті әмәз. Пақат қарыздарға қаршы тұрышының мұхим шәрті. Өтініп беріш вақтыда қарыздарға вақтыда ұқтырыш қылмыған тағдырды мұ? Пақат кейінке ұқтырыш қарыздарға өнімлік еткіз ұлсыла, ақтарлықны өтініп беріш оныңға қарата қануни чәкләш күшіге ігі болады. Бұ дилода LX 2024 жыл 2-чі айда поштының әвәткен хақтарлықны өтініп беріш ұқтырышыны A-Asia Obrod şirketінің қануни вәкілі имза қойып тапшырып алған. Ұқтырыш күшке ие еткізілген. Хақтарлықны өтініп беріш шұныңдан башлап A-Asia Obrod şirketіге қарата күшке ие болған. LX қанунлық хақтарлықны қобыл қылғычы болыш сүпті білен бұ дилодеке лаяқатлік дәвагәрі есапланады.
1: Тоқтамдегі пүтімгі асасын A-Asia Obrod şirketі 2020 жылы 7 айның 28 күні талонны тапшырып алғандан кейінгі 5 күн ішінде тошуш хақын анықлап болушы керек. Әң кешіккенде пул төлеш мұдыты 2020 жылы 8 айның 2 күнігі болады. Бұ дилоның дәва вақыт чеки 2020 жылы 8 айның 3 күнінен бастап қанун бойынша 3 жыл есептелінеді. Сот мәхкемесі LX тапшырған вешінді параңлышыш қатырысы, телефон үн алғысы қатарлық мүкәммәл дәліл сұпатларын тәкшіріп, 2020 жылы 8 айдың 2024 жылы 2 айғыш болған мәзгілді LX әрбір айдың 3 айғыша A-Asia Obrod şirketінің қарыз пұлын сөйлеп, көп қетім әқтарлықны тәшәбұз қылғалықыны ұспатлады. Haq talab qonun dasturidagi belgilimiga

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлә сетілуду. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы шуду, амеви көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянша бірінші номерлік тұралғы районығы мақаллашты. Тянша бірінші номерлік тұралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шетін Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шетін Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хәбәр сәйіп сікен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалі шу вақытның өзі ұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хәбәр қылынуды.
1: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Сұлу Шетін Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық пәалетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шетін Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадеті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқы торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижадей мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәппіден хас чон қылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқы ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шетін Аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетіп ала алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының даңлық риясатшылары бейвасты көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
2: Мәзірлік тағамла, еңі миуе, құрық ел емеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсулаттарыны бір күнік күбіл әлі сетіп өліп, өзгечі мал сетіп өліш тәсіратығы ершелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Сұлу Шетін Аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шетін Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынын.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
5: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
6: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп, шыға 4380 сағат.

берилди. Дәүләт илкидеки пее контрол кылындыган бу кархана бир тал гүлдин пайдаланышны вайыга яткызып 100 жавһар мийи, кызыл гүл жавһар мийи сопунудан кол астраш мийигече 22 кыл грим буйымы терини хушбуй кылды. Гүл кант гүл торттан гүл кант нинигече 8 кыл йемеклик мәззилик едини тил учуга яткызды. Этис 5-дин сехче кооперативтин башламчы карханыгыча бир мукаммал болгон кызыл гүл кәсип зенжири Этисда йылтыз тарткан болуп, буларнын хаммасынын улы аяк астыдагы бу алайыда тупракты эди. Керген ахиялык урманчылык ва отлык идарасы партия группасынын азасы муавин идара башлыгы У Кайюн мындай тоныштырды. 2025 жылдын ахыргыча Бүтін нахия бойынша қызылгүл өстіріш көлемі 80 мың моға, йыллық осылы 11 400 тоннаға, мәхсулат қымметі 237 миллион юанге етіп, 5441 айылыдегі 15 764 кішінің кірімін ашырып бейшіға бейвасты түрткі болды. Ву Кайюн мұндақ деді. Бұ 80 мың моға гүлзарлық құмлық тіке алдыран GDP-ға баравер. Ал рәң гүлінің рәңгі болса, GDP гүлінің мәқсулат қымет есапланыды. Қомны тізгілләш білән, халықны бейтіш бұ гүлгі еғырылды. Тәклімакан қомлықының жәнобы ғырвекеге жайлашқан керен ахиясы, ел бойы қомбуранның ұжымығы ұшырғачқа, тұпрақның қомлышы еғар еді. Қомлық қызыл гүлінің елті сестемесі ер астыға нәтче метр ішкірләп керіп, қом тұпрақны мәхкем тұтып тұрса, шақ йопырмақлары бүк барақсан өсіп, шамалның ялышыны өнімлік азайтыды. Бір мұ ердікі қызыл гүл, бір борандың мұдап елініш теме, 80 мың мұ гүл етізі бір экология тосқы есапланады. Техаму қымметлік болғаны шуки, қом боранда өскен бұқыл қызылгүлінің май чықыш ниспіті адеттікі сортлардың хейліла юқыры болып, гүл бәргеде 300 қылдың артық құшпырақ матты бар. 2026 елі керен ахиясы еңідің 5000 му терікчілік көлімінің кеңайтішіні пилалыған болып, шу чағда қызылгүл көлімі 85 мың муға жеткізілді. Бұ тәклімакан қомлықының жәнобе кірвекеде яна 5 мың му алдыран тосықның көпейі ватқалықы. Бұ тәклімакан қомлықының жәнобе кірвекеде яна 5 мың му алдыран тосықның көпейі дығалықы. Шындақла, мәт құрбанғы оқшаш техімі көп дейқан айылысының гүл етізінің маш еліш қошуынығы қошылыдығалықыдың дерек береді. Қызылгүл етізліқыда тұрған өкәйін күліп тұрып. Гүлләр ечіліп, қомбаран азайып, янчықымыз тоңпайды, деді.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Қадірлік достар, қалтыс бейш махирлар сәхипімізді давамлаштырып атымыз. Яқынқы йыллардан буян Хоштнах ийәсе өз жайының ат бақмачылығы әнәнәви әвзәлігіне асас қылып, ат сүті кәсбінің яшырын күчіне чоңқур қезіп, әнәнәви чаруачылық кәсбінің типіне өзгертіп, дәрежесіне өстірішке түрткі болып, ат сүтіні дехқан чаруачыларының кірміні ашырып бейшідікі алтын ішчімлікке айландырып, езі кентлеріні умумйүзлік гүлләндірішке кәсіп қауветті қошты. Әмді көпчілікке Хоштнах ийәсе Шинтара езісі Бусын Чаган кентінің кент ахалысы Пакчик айылысының ат сүттіні тоныштырмыз. Яқында Хоштнах ийәсінің Шинтара езісі Бусын Чаган кентідікі ат бекш басысыда бақмычы Пакчик ең ат сүт сегіш білен алдырыш болды. О махарет кіпішқан әм әстайдыл болып ат сүттінің пакіз еңі болышыға капалетлік қылды. Ойлының әмі ерідін ат сүтінің қойық сап құшеде тарылып тұратты. Хас бақмычылық тұрмыши барған сыр яқшыланған еді. Хоштнах ийәсінің ат бақмычылығы ұзақ тарихке ие. Бұ жайдекі атларының маслы шичалықы күшлік, сүт мәнбәсі әла сүпәтлік, ішләп чықырылған еңі ат сүті, қымызда осықлық мол, тәмі сап болып, шо жайдекі амма вәр әр қайсы жайлардың кәлген саяхатчыларының чоңқұр яқтұршығы ерішті. Хейридар Джосию мұндақ деді. Еңі ат сүті ішіш үшін мән әттіген саат 8-дің ешіғыла етіп келдім. Достым бұ ердекі ат сүтінің тәмінің яқшы құрыч қошылмағалықыны тәвсия қылды. Менің бәдінім ажызырақ. Ұзақ мұддат ішіп бәдінімді тәңшәшін ойладым. Бұл 53 яшқа кірген Пакчикнің

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, anlavatqınınla Şinjan radio televiziya stansiyasının munbet tıpraq programmısı, əmdi diqqətinlər yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlarda bolsun.

0: Азыр дөөлөтүбүздүн полат түмүр кесибинде рақамлык техника кең колдонулуп, бир түркүм акылдуу заводдор барлыкка келди. Автомобиль кесиби жаңы энергиялык автомобиль пурустудан пайдаланып, алкымы тараккыятны ишке ашырды. Экспорт мыктары дүйнө боюнча биринчи орунда турду. Токумчулук менен сүнүй акыл бирлештирилип, бир нече секундда 10 000 кыл гүл нускасы, пасон асыл кылынды. Демек, ән-әневи кәсіплі пән техникіді еңіліп ярыдышыны терек қылып, аяты күчіне еңідің ұрғытмақта. 15-ші 5 жылық план программысыда ән-әневи кәсіпні әлалаштыруш, дәрейдісіні өстіруш, мәқсус орылаштырылды. Бұй ел қанчылық, кемі сазлық қатарлық кәсіплерді дүниави ілғар ясымычылық топы етіштіріліп, ұл материал, Санаат оны машинасы қатарлык нуктулук саалада очкучлук ядролук техникаларда өткөлгү жум кылыш давамлык илгири сүрүлүдү. Техими көп ан-анивий кесиптер тез бурулуш ясамакта. Дөөлөттүк тараккыят ва ислаат комитети кесип тараккыят мекемесинин башлыгы Фу Жоулиң мындай деди. 15-чи 5 жыл мезгилинде Біз ән-әневи кәсіплеріні сәрқылаштырып вә дәрейдісіні өстіріп, еңі құвет етіштіріш жәтті қызмет салмықыны зор айтымыз. Карханыланың рәқәмлік әқли техникіні қолынып, ешіл техникі бойыч өзгәрттіш, дәрейдісіні өстірішігі мәдәт беріп, нұқтылық кәсіплерінің сүптіні өстіріп, тәнәріқні төвәлітіп, карбон қойып берішіні азайтып, ән-әневи кәсіплерінің тәрәқият сүпті, тараккыят эндизиси, тараккыят кыяпытыны давамлык жакшылайбыз ва яңалайбыз.
1: Станциябыз хабары. Жоңго компартиясы Мәркәзи комитети сиясий бюросу даими комитетинин азасы. Гоуян зонлиси Ли Чанг 5-нче айның 25-нче күнүдөн 27-нче күнүгөчө Жожаң өлкөсүнүн Жошан шаары, Ниңбо шаарында текшерип таткык кылды. У мунуланы тәкитлади. Башучи Си Цзиньпиннинг чоң дөөлөт запас саклаш системаси барпо кылыш тогрусудаги мухим баяндары ва жол-жорукунун рухини чоңкур изчил амалилаштырып, өкмөт жетекчилик кылыш, жамият ортак куруш, көп манбалык өз ара толуклашты чыңтуруп, көп мыктарлык товарлар ва мухим ашя запасын таңшашны жакшы иштеп, стратегиялык апалат, макролук таңшаш тезгинлаш ва жиддий эхтияжга такабыл туруш иктидарын янымы күчөйтүп, кәсіп зәнжірі, тәмінат зәнжірінің әурішімлігіні сіжіл ашырып, көп мұқтарлық таварла байлықыны тәқсімләш түгіні құрылышыны тезлітіп, бір тұташ пилалап тәрәқи қылдұрыш вә бейхәтәрлікіні ішәнчілік капалетке егі қылыш керек. Ли Чанг Жошан дөлетлік нефт запас сақлаш базысы, көп мұқтарлық езегілік мәсулатларына сақлаш тош базысы вә Ниңбо даши сода нефт запас сақлаш түрі орнығы беріп, нефт, ашлық қатарлық запас сақлаш қызметі тоғырсыдегі докулатына аңлап, түр құрылышының тижарет әхвалыны егіледі. Ли Чанг мұндақтап көрсетті. Ташқи мойыт өзгіріші еліп келген хырыс алдыда, қолыңды болса озуқ, әр жайда болыр көңілің тоқ. Көп мұқтарлық таварла вә мойым әшіаланы запас сақлашыны яқшы ішләшінің әхмейті зор. Илми пилаллап орынлаштырып, көп хыл субъектларның ролын толық жария кылдырып, көп хыл типтеги запас сақлаш әслихәләре курылышын зор күш белән илгәре сүрүп, запас сақлаш сыгымын янымы кеңәйтиш. Пән тадқиқат өткәлеге һөҗүм кылы салмыгыны зор айтып, запас сақлаш ва башкаруш техникасын яңалашкы төрткө булып, учырлаштыруш, әхлиләштерү сәвиясын өстүрүш. Түзілмә механизм ұслахатыны чоңқырлаштырып, стратегиялік запас, соды запсы қатарлықланы маслаштырып, юріштүрішіні ілгірі сүріп, нөвәтләштіріп ішлетіш вә базар арқылық тәңшәш механизміні мүкәмәлләштіріш керек. Ли Чанг Жожан халқара түркімләп ішләп чықырлыдыған таварла соды мәргізіда түркімләп ішләп чықырлыдыған таварла байлықыны тәқсімләш түгіні құрылышының ілгірләш әхвалыны егіліп, соды әхвалыны тәпсілі сорыды. О, мұнуланы тәкітләді. Түркімләп ішләп чықырлыдыған таварла топлаштырылған мұлазыма сүпсіні күчәп бәрпа қылып, көп қыл түр, бүтін зәнжірлік соды мұлазыма системісіні мүкәмәлләштіріп, заказ мал, нәқ мал бірләшмі тижарды үстіде пағыл ізденіп, түркімләп ішләп чықырлыдыған таварла бағасыны шәкілләндіріш механизмінің халқыра тәсір күчіні ашырыш керек. Ли Чанг, Ниңбо, Жошан, Төмір Йолы, Джинтан, Деңіз Асты,

0: тонылының Ныңбо бөлігі. Ныңбо Жошанпорты Мейшанпорт районығы беріп, Жыжаңның қатнаш әше обрыз системісі құрылышы планыны көзден кечірді. Көп мұқтарлық таварланы тошуш, пішіқлап ішләш әхвалыны егілді. Личан тонел құрылышы нақ мәйданыда қезіш, ятқызуш мәшғулатыны көзден кечірді. О, мұнуланы білдірді. Жынтан деңіз асты тонылының геологиялық шарайты мұрәккәп. Илми құрылыш қылыш, бейхатар құрылыш қылыш, ешіл құрылыш қылышты чыңтұрып, еңі техника, еңі үскіне қатарлықланы пағыл қолынып, сүпәт баш құрыш тезгілләшіні құрылышының түткіл жәрянығы сындырып, тәкшүрішкі бәрдашлық берәләйдіған надыр құрылыш бәрпа қылыш керек. Личан, Ныңбо, Жошанпорты, Мейшанпорт районыда үйік сандуқи қачылаш түшіріш мәшғулатыны көрді. Парахутқы олтырып, қысмен нұқтылық түрләні көздің кәчірді. О, мұндақтап көрсетті. Ныңбо Жошанпортының универсал әвзәлдікі кәуділік. Тәсір көрістіш, етәкләш ролі күшлік. Порт ол әсліхә құрылышыны күчәйтіп, көп қыл ұсылда бірләштіріп тошыны пағылы раважландырып, деңіз порты, құрықлық порты, ауа порты, рәқамлік соды портыдың ібарат төт порт бірләшмі әркетіні чонқыр ілгір сүріп, рәқамлік әқли өзгәртіп, дәрежесіні өстірішіні тезлітіп, Аллахиды уақытта, Аллахиды линияда малны адамсыз әқли тошыш үстіді үздініп, құбыл қылыш чықырыш ұқтыдарыны үздіксіз өстіріп, портқы еқін кәсіпләні зор күш білән тәрәқи қылдырып, кәсіп зәнжіріні етілдіріп вә ұзартып, Ныңбо Жошан портыны дүния бойынша алдыңғы қатарды тұрдыған күшлік порт қылып құрып шығыш керек.
1: Стансымыз қабірі. Мемлекет халық құрылтайы даими комитетінің башлығы Жаулыджи, Қазақстан парламенті төвен палатасының башлығы Кешановның тәклифіге бинаән 5-нче айның 25-нче күнінен 27-нче күнігіше Қазақстанда рәсми достаны зияретті болып, Астанада Қазақстан зұңтуңы Тоқаев білен көрішті. Парламент Юқыр палатасының башлығы Әшімбаев, төвен палатасының башлығы Кешанов білен айрым-айрым сөхбет өткізді. Тоқаев білен көрішкенде Жаулыджи алды білен Рейс Си Цзиньпиннің сәмими салымы вә яқшы тілеклеріні еткізді. Жаулыджи мұнуланы білдірді. Рейс Си Цзиньпин вә Зунтуң әпендінің стратегиялік етеклеші вә өзі пилаллышы білен Джунго Қазықстан мұнасыветіде халқымы тіреккият ішқа шүрліп, мәңгүйлік, умумюзлік, стратегиялік, әміралық юқыр сәвиесі етті. Джунго Қазықстан білен бірлікте бір-бірнің ядролық мәнпәетігі четіладыған мәселеләді бір-бірні қатты қоллап, бір бәлбақ бір елне юқыр сүпәтлік тән құрышне чоңқыр ілгір сүрішні қалайды. Джунго Қазықстан мәдениет алмаштыруш еліні бірлікті яқшы өткізіп, ішкі дөлет халқының өз ара түшініп, екін өтішіні ілгірі сүріш. Көптіреп рамқыс ішчіде маслы шишіні күчейтіп, ішкі дөлетнің ортақ мәнпәті вә халқыра адылық, әққанилық нұқуғдаш керек. Тоқаев Жаулы Джидін Рейс Си Цзиньпинға сәмими салам йолыды. О, мұнуланы білдірді. 2013 жылы Рейс Си Цзиньпин Қазықстанды зияретті болғанда, түнжі кетім Епек Йолы иқтисад бәлбіқи құрыш тәшәббісіні ұттырғы қойған. Қазықстан білен Джунго бір бәлбақ бір елне тән құрышта мол нәтижеләні қолғы келтірді. Ішкі дөлет иқтисадының бір-біріні толықлаш жаллықы күшлік. Әрқай саалядікі әмкарлық ешірін күші зор. Қазықстан бір Джунго принципіға әмәл қылып, Рейс Си Цзиньпин ұттырғы қойған инсаният тәқтір ортақ кеудісі бәрпа қылыш идеясы вә төт чоң дүниави тәшәббісіні қоллайды. Джунго дүниави идар қылышқа пағыл етекчілік қылып, дүнияның тінішліқі вә мұқимлықыны қоғдашқа мұхим төхпі көшті. Қазықстан бұныңғы үксәк апырын әйтуді. Көріштің кейін Жаулыджи Зунтуң Тоқаев бәген бірінші дәржілік достық орденіні құбыл қылды. Жаулыджи Әшімбаев, Кошанов білен айрым-айрым сөхбетләшкенде мұнуланы білдірді. Ішкі тарапның қанун шықырыш аппаратлары, ішкі дөлет башлықларының мұхим ортақ тонушыны ұмымызлік әмілейләштіріп, әрқайс қатламланың достаны беріш келішіні қойықлаштырып,

0: тұрсын. Әмді де қытыңла аңлытылыш алдыды тұрған башқы мәқсус программаларымызды болсын.
1: Жағандекі ішіларыны біздің аңлан. Мәркізі қалып радио станысының ұйығырчы радиосы.

пулыға шалғут шалның сүрді түшірілген. Мадағасқарлықла үшін етқанда, шалғут шал дейқаланың ачарчылықтың құтылышығы ярдан беріплі қалмай, яна бір қысым кішіләні ешінған көрішіні сетіп, кіріміні ашырыш пұрыстеге еге қалды. 5-й мәзгілді Африка зымынының нұрғын жайлардығы шалықла аяты күшкіт олды. Чалтта 27 яшлық шал теріғучи Барадин Кадли шалықта алдыраш ішлау ататты. О, джунгу мұтахасыры білән әмкарлышыш маңа өміт ата қылды, деді. Тапқан пұлымның бір қысмыны ер терішімгі ярдамләшкәлігі бөліп берімен, бір қысмыны чықырып атанамның халыдың хәвер алымен. 35 яшлық чалтлық теріғчи Өмәр Сулайман мұндақтады. Джунгу пән тәткіқат қадымлары тірішіш арқылық джунгуның ашлық мәсулат мұқтарына ашырды. Ула Африка тұпырқыда ашлық өсіплі қалмай, яна өміт вәй күлініш болышыны өміт қылыды. Сулайман мұндақтады. Юан-Лонпиңның шал астыды салқылаш вә шалғут шал бүтін дүнияны қаплаштыны ибарат ішке арзуысы, біздің мұ орта қоғдайдыған кәлгісіміз.

Dostla, yukarıda Gülbağ namlıq naqşidin hozır aldıq. Әмді «Güzel Turmuş» намлық қырғызчы тақшын аңлайлық.

Qanda bu film bir qitimliq chonqur hissiyat ortaqligi va sog'lomlik ilhomi bo'lib, teximi ko'p tug'ut bilimlarni egallash qo'rqitish uchun bo'lmasdan, balki homildar bo'lishni teximi oqillanilik bilan planlash, muntazam doktorxonani tanlash, tug'utdan ilgirki tekshirishga ahamiyat berish uchundir. Әр көрінмәлілер үшін еткенде бұ тепілғысыз орын алмаштырыш тәсіраты болып, анысы яки аялының төліген бәділіні текімі чоңғыр түшін әләйді. Бұныңдың башқа, фильм ене намыратлық вә давалыныш қыражеті мәселесіге жеттіладыған болып, кішіні қандақ қылып аятлықны жетті құтқызыш білән ұқтысады ереяллық ұттырысы да тәңпоңлықны тепіш үсті де ойландырды. Бұ фильмге мәқсус пәнні омумлаштырыш түшендіріш кетмейді. Оныңдың ki her bir görünüş ünsiz halda hayatlık asan kolga gelmeydi. Salametlikinizi yaxşı qadırlan. Her bir hayatlıkının dünyaya geliş ceryanığa hürmet kılın degen muşundak bir uçurunu yetküzüdü.

0: мисаат кетеді.
1: Емеклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақылының.
2: Шинжан радио-телевизия станции, радио-хәвәрлер мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
3: Еніңізді ұлтырып кітап оқығым ба, қызым?
4: Дода, шүнші көшкіші үшіліп чөрчімедіңіз мұ? Ені кітап күйгіче арамасыңыз болмамды.
5: Оғлым, кәшті кітап оқыш, күнділі қатері езеш дегендек ішіла адетімге айылынып қапты. Бұл мұ күлләні әхіметлік өткізішден бір елі бала. Бәзі де, үнсіз тәрбие, пәрзентіңізіне иди соңға айландырып қойшымы мүмкін. Пәрзентіңіз үшін тұнгі ұстаз, еңілісіз. Қабыл ата-ана, яхшы ұстаз.
6: Hörmetlik radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq proqramısı bu yer canlı dişberdik. Anlıqınınla rəhmət.

0: пәнні ұмымлаштыруш әрекетті Шинжаң бекітінің көрілі шәәрді башланғалықыны сөздәп беріміз.
1: Жексілі батқан Шинжаң сәйіпімізді жың санаат бақшы райының чегіра халқыған әшша обырты үйік транспорт түгіні бәрпа қылғалықыны тұныштырымыз.
0: Ярқын ісім сәйіпімізді аммыви мәнпәәт ішлерігі қызғын іштіяқ бағылыған дуғы үчін білән тұнышымыз.
1: Программымыз яна Шинжаң радио телевизия станцының Яңы таратқын сұлу шытын абонышылар терминалыда мас қадамды аңылыт олыды. Хәмді әр вақыт үлгіркі программыланы аңлық олып олыды.
2: Шинжаңдекі еңіліқла
1: Жұңқуа милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәккемләп социалистік заманы вилашқан Шинжаң құрыш баш темеселеке 2026 еллық Шинжаң іждімаи пәнні омымлаштырыш әптелікі паалиті еқында Қашқар шәәрді башланды. Асаслық паалиет мейданыдекі іждімаи пән базарыда 36 көргәзмі орны тәсіз қылынып, ғайри мадди мәрінет мұрасыры мәрінет ижариеті халық өріп адетіні ес қылыш. Ва ijtimoiy pan orqali xalqqa naf yetkazish, xalqqa qulaylik mulozimatdan iborat ikki cho'ng ko'rgazma rayoniga ayrilib, Qashqar viloyatining g'ayri moddiy ma'naviyat miroslari hunar san'ati, o'zgacha urf-odat va xalqqa qulaylik mulozimat natijalari markazlik ko'rgazma qilindi. Bu sim choplab imonlash, qiyamdan shakl chiqarish Қапаққа дағылымын нәқш ұйыш қатарлық ғайри мадди мәрінет мұрасларыны сынап беқіш түрлері әм түртке шәкілді елгі қойылып. Жұңқуа мұнәвәр ән-әневі мәрінетігі варыслық қылыш білән іждімаи пән білімлеріні омымлаштырыштың чоңқыр жұғырлышығы түртке болып. Жұңқуа милеті ортақ кәудісі еңі образлық, тәсірлік, үнімлік мұстәккемленді. Паалиетті яна Атыным райының Тяншан таланттықлары, Мәрінет таланттықлары, іждімаи пәнні омымлаштырыш ықтысаслықлары нәтижелері мәркәзлік намаген қылынып, іждімаи пәнні омымлаштырыштығы типік мысалла вән 2025 еллік мұнәвәр түр нәтижелері системілік әкс әттүрілді. Паалиетті яна іждімаи пән базары әм түрткі болыш, ес қылыш районы тәсіз қылышты еңіліп ярытылып, Шинжаң бойынша түнжі нөвәтлік Адебият нұры ijtimoiy пәнні омымлаштырыш қысқа видео мұсабықсы. Картонға аваз беріш махарыты көрістіш мұсабықсы қатарлық қас мұсабықылы мас қадамды башланды.
0: Нөвәтті Бағыраш көлідікі 80 нәтчі мұн мұ ердікі тұташ кәткен әрәңгарәң явын елі бәр көк асман, зұмрәт су, құмлық, Қомышлық білен кірәлішіп, аяты күчік толған гүзел яс мәнзірсіні намайян қылып, нұрғын саяхатчыны бұй ерге таңқыны аңлап келіп, дака қылыш, тамаша қылышқы жәліп қылды. Бағыраш көлі Нелопәрі деңізі дүния мәнзір районының көлі үзіде тұташ кеткен Нелопәр жаллық су үсті гүлзарлықы асыл қылып, қызыл, ақ, серік, Алрен нелоперлер яп ешел йопырмақлары арысыдын сүп-сүзік көк асман, ақ бұлытлар, әмді тұташ кәткен қомышлық, үчіп үрген соқышлар білен бір-біріні жолаландырып, сүреттәк күзел түске кіріп, яс күллердікі аяты күчік толған экологиялік күзел мәнзірі шәкілләндірді. Саяхатчылар безелген сәйлі кемісі, яки су үсті сұпсына явы нелоперлеріні екін арлықтың тамаша қылды. Саяхатчы Чжан Чунхао камера арқылық көз алдыдегі гүзел мәнзірні хатырлады. О, мұндақ деді. Көңілімдегідегі сүретлерін тарттым. Бұныңден кейін пұрсат болса, Бағыраш көліге көпірек келіп, гүзел мәнзірлеріні тамаша қылып, табиет мәнзірсіні ес қылышны арзу қылымен. Еқынқы йыллардың бойын Бағыраш нахиясы солық ерні қоғдаш вә әсліге кәлтүріш құрылышыны елғы қойыш арқылық сүнгі ұсылда қомыш етіштіріш вә терілғудың орманға, отлаққа қайтүріш қатарлық бір қатар қоғдаш тәтбірлеріне қолынып, Бағыраш көлінің экологиялік мұхитіні сіжіл яқшылап, явын елі өпәрінің өзшіні ел-мейел яқшылады. Бағыраш нахиясы Бағыраш көлі Нелопәр деңізі Дүния мәнзір районының қызметшісі Қалбы Нұрқадыр мұндақ деді. Бағыраш көлі

0: Тянша районының ядырлық бөлікі Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлә сетілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амыве көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарыйы Тяншан 1-ші номырлық тұралғы районығы мәкәлләшті. Тяншан 1-ші номырлық тұралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сылу Шытин Аптиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сылу Шытин Аптиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
2: Саат 9:20 Сылу Шытин Аптиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Саат 11:00 Сылу Шытин Аптиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке ижадият әмірайыңыз. AI yazıcılық yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
2: Saat 13:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusxası yeningizge pultijay şamrayınız. Juğla numarını tamaq biletiga almashtırıp, hem pultijaysız hem hatırjan bolasız.
3: Saat 14:00 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusxası yeningizge turmuş şamrayınız. Sulu Shooting Sodi şärtisinin Şinjanın özgeç soğuklarını halğan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16:00 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusxası yeningizdeki iyilik tiklash şamrayınız. İyilik tiklash uyumuz болса, Сулу Шитин Аптиталы ярдәм берді.
3: Саат 17:20 Сулу Шитин Аптиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңізге мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сехри күчіні ес қылысыз.
4: Саат 19:20 Сулу Шитин Аптиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке мәзілік тағам әмірайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
5: Саат 20:20 Сулу Шитин Аптиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке үгініш әмірайыңыз. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
2: Saat 22:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeningizge tanarke tamrayınız. Sağlamlıqqa amraq bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp, sarxıl mazmunladın huzurunu.

0: ұрлықы, шәклі қатарлықлада нормалсызлық көрілген деп ғуман қырынған емәклік хам материалларының іштеткерлігі үшін мәсілі бар хам материал қанын бойынша мұсадыр қылынған, әм 3000 жәриманы қойылған. Алтай шәрі Лашан деңіз мәсулатлар кәвапханысыда сақланған емәклік хам материалларының вақты өтіп кәсімі вақтыда тазыланмай, емәклік бейхәтәрлікінің башқұрышқы алақыдар бәлгілемелеге қылаптық қылғалықтың түзітішкі бұйрылған әм ағақландырыш жазасы берілген.
1: Аптыным райлық базар назарат қылыш башқұрыш идарысының алақыдар мәсулі мұндақ білдірді. Базар назарат қылыш башқұрыш системісі тор емек ішмек емеклік бейхәттәрлікіні назарат қылыш башқұрышының юқыр бесім халатыны сыжыл сақлап, тор емек ішмек сұпылары, торғы кірген емек ішмек тижаретчіларының ашқұшлық халқыларыны чың көзіліп, мәқсус тәкшүріш бә қайты тәкшүрішіні дайымны қанат ейдіріп, түрлік емеклік бейхәттәрлікедікі қалаймықан ахваланы қаттық түзайды. Шынан білен білі типик делу мисалларының ибрат тәрбиесі ролыны толық жари қылдырып, тор емек ішмек сұпыларының асасы гәуділік мәсулетіні хақиқи ада қылышыға, торғы кірген емек ішмек тижаретчілері емеклік бейхәттәрлікі қанын незамларға қаттық рай қылышыға әйдекчілік қылып, бейхәттәр қиліплашқан хатыр жән тор емек ішмек стимал мұйтіні ортақ бәрпа қылыды. Қанунны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бөйчі іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
3: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлан айлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
2: Иқсатчыл вә тижешчік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
3: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
4: Шалының күрішке айнышыға 2400 сағат, бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат, шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат, қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муабық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Уйғурчи универсал радиосы.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Уйғурчи универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
3: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлан айлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
2: Иқсатчыл вә тижешчік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
3: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
1: Қанунны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бөйчі іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы чүді, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мейхман сарайы Тянша бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянша бірінші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйі піскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызылап қабар қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
3: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлы пәлиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппіден хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды.

Radyo anlaucu dostlar. Bəzilər 5-ci aydakı Keriya nahiyəsi al rəngə kirib, havani qızıl gülünün quşiyyidi qaplaydı, deyişidu. Bugünkü güllünü vatqan yezik kentlərki nəzər sahibimizdə Keriya nahiyəsinin qumluq qızıl gülünün məxsulat qımmetini qandaq qılıb 200 milyon yuandın aşırıqallıqı doğrusu da sözləb birimiz. Bu məzgildə Keriya nahiyə Aral yesa 7 qızıl kəntidə özlükidin şəkilləngən qızılgül soğudu bazarı adətdən taşqırı qızıb kətkən idi. Birinin kəyindən biri üzülməyi kirib durğan üçcaqlıq toksiklitinin qozlıpıda xalt-xalta qızılgül qonçısı və gül bərgilləri bulub, cınlaydıqallar, mal düşürdüqallar, baha talışıdıqallarının varan çürün avazları bilən qızılgülünün küşlük xüşyeri aralışıb, Qumluq kirbikideki bu yezi bazar cüşkün ayatı küçük tolgan edi. Kişiler topi arasıdaki setivalgıçı sodigar Mattoqta Haşim yerde zonzuyup oltırıp somkisidin 100 yüellik bağlam-bağlam pulunu çıkardı. Yenedeki gülçü dihkalları onu oru valgan edi. Can sanını məlum kılgıçılar, haltı çürüşke yardemleşkücüler ziyade aldıraş bulup ketken edi. Keriya'da 23 yıl soğuduk kılgan Mattoqti. Ürümçilik bulup, ilgiri toşkan zedik seti valatdi. Bu 2 yılda onun nazari yana kızıl gül güçti. Bu yılki çeçek mezgilidin hazırgıca Mattoqti 50 tonna mal tapşırı velip 2 milyon yuandan artuq pul xajladi. O, kuruqtılıp kalay digen somkisini urup koyup, yan telefonga qarap mundaq dedi. Bugün 150 min yuan əkəlgən idim. Saat 10 bolmayla tarqıtıp bolay dedim. Saat 12 gecə pul qalmoğudak. O gepini tügütüp bolalmayla, yəni bir üçcaqlıq toksiklit kirib gəldi. Gülçü dehqan, Mat Qurban, Mattoqti kozubtın xaltını çürüp cıngı qoydu. 60 kilogram qonçının kilogrami 40 yuandan boldi. Bu qitimda o 2400 yuanni qolğa aldı. O bunu Gülzar etizidiki maaş dep otuvalgan bolup, şu günü hesabat kılınıp, nek pul berildi. Mat Qurban malını çürüp bolup, motosikletini burapla ketip kaldı, o mındak dedi. Qonçılarını baldurak özüp setiş gerek. Ettigende, üzgallarımızın kilogramını 40 yuandan satımız. Kerek gelsek, 37 yuandan geçişip kalıdı. Etizda yana qonçılar bar. Bugün 3 qetim katırmışsam bolmaydı. 15 mo yerge qızılgül östürgen Mat Qurbanın öyi Aral yeza Wenfang kentide bulup, her yili 5-ci aydaki etçiliş mezgilide bütün ailistikiler ettigen saat 6 bulmayla etizgi berip, şebnem teyhi korumağan pürsettin paydalınıp, gonca ve güllerini üzüv aladı. Bu bir neçe yılda bahanın yıldın yılgı yaxşılını vatqallıqını öz közü bilen körgen Mat Qurban mundaq dedi. Saat 10'dan burun gülünün kilogramını 20 yuandan satınız. Saat 10'dan ötkenden keyin bahası 18 yuandan düşürü. İlgiri kilogramı 10 yuan, 13 yuandan satıladı. Bu tur en kımmet bolğanda aran 16 yuan boldı. Bu yıl 20 yuandan özdi. Bu tur Gül setipla 50-60 min yuan kirim kıldım. Başka kirimlerimle koşkanda bütün yılda 100 min yuandan artık pul taptım. Mat Qurban 100 min yuandan artık pulunu tılga alganda çırayda tebessüm jilvelendi. Gülçü dehqanlar etiz başlarda aldıraş bolsa kooperatif sekhlerimu aldıraşlık toldi. Aral yeza 7 kızıl kentideki Keriya nahiye Huanon xas yezi iyilik tərəqiyyat kəsbi kooperatifinin seyxida ayal işçilar qatar tızılgan nətçi 10 pətmusqa güllərini yeyib qurutuvatqan bulub, oylanın əmmi yeri qoyuq qızıl gülünün xuşiydi bilən tolgan edi. 2020-ci ilin 9-ci ayda başlamçılıq bilən kooperatif qurgan kooperatif məsuli Ablis Musa mundaq dedi. Kooperatif qurulgan dəsləbki məzgildə fəqət 5 mo yerimiz bar idi. Asaslıqı top setiş, orap kaçalaş kəsbi bilən şoğulun attıq. 5 yıldın köpürək vaqt ötüp getdi. Bultur kooperatifnin setiş somisi 4 milyon yuange yetib, 120 xil məxsulatını açtıq. Oxşaşla Aral yesisada yana bir
Қызше Құмлық Қызылгүл терікшілік кәсіби кооперативі болып, кооператив мәсулі Рұқиям Ғожыбулла дашөні бүткізгенден кейін юртығы қайтып дадысығы әгішіп, Қызылгүл өстірген еді. Бүгінгі күнде кооператив қызметісі 42-ге, еллық сеті сомысы 7 миллион юенге етті. Кооператив 3000 мой ерде Қызылгүл өстірді. Әр елі ене гүлчі дейқаллардың гүл сеті валды. Рұқиям мұндақ деді. Дейқаллар қанчілік өстірсе, біз шүнчілік сеті валымыз. Алрын етізлардың сейхларғы өткіліп, кәсіп зәнзірдегі әр бір халқыда қымет ашырылған еді. Бұл гүлдерінің қымметінің әсіліп еші, ене башламчы қарханының енчіке пішқылышыдың болды. Керен ахиясы да бұныңғы оқшаш Қызылгүл пішқылаш қарханысы вә кооперативтің бәші болып, кәсіп топының өнімі дәсләпкі қадамда намайян болды. Шинжан Керия Гуйми биопән техникет пай чәкілік шіркеті де Қызылгүлге қайтыдың еніқлімі берілді. Дөләт елкедікі пейе контрол қылындыған бұл қархана бір тал гүлдің пайдалынышны вайығы еткізіп, 100 жәвәрмейі. Қызылгүл жәвәрмейі сопынадың қол астрашмейіғі чә 22 қыл ғырым бұйымы теріні құш бұй қылды. Гүл торттың гүл қант неніғі чә 8 қыл емеклік мәзілік едіні тіл ұшыға еткізді. Етіз бешідің сейхчі кооперативтің башламчы қарханығы че, бір мүкеммел болған Қызылгүл кәсіп зәнжірі етізда елтіз тартқан болып, бұларының әммісінің ұлы аяқ астыдыки бұ алайыды тұпырақты еді. Керген ахиялік ұрманчылық вә отлық идарысы партия ғұрпысының әзасы Муавын идары башлықы ұкәйін мұндақ тұңыштырды. 2025 елінің ақырғыча, Бүтін нахия бойынша Қызылгүл өстіріш көлемі 80 мың моға, еллік осолы 11 400 тоннаға, мәхсулат қымметі 237 миллион юанге етіп, 5441 айылыдегі 15 764 кішінің кірімінің ашырып бейшіға бейвасты түрткі болды. Бұл кәйін мұндақ деді. Бұл 80 мың мо гүлзарлық құмлық тіке алдыран GDP-ға баравар. Алрен гүлнің рәңгі болса, GDP гүлнің мәхсулат қымет есапланыды. Құмны тізгілләш білен, халықны бейтіш бұл гүлгі еғырылды. Тәклімакан құмлықының жәнобі ғырвекеге жайлашқан керияна хиясы, ел бұйы құмбуранның ұжымығы ұшырығачқа тұпырақның құмлышы еғар еді. Құмлық Қызылгүлінің елті сестемесі ер астыға нәтчі метр ішкірләп керіп, құм тұпырақны мәхкәм тұтып тұрса, шақ йопырмақлары бүк барақсан өсіп, шамалның ялышыны өнімлік азайтыды. Бір мой ердікі Қызылгүл, бір борандың мұдап еліниш теме, 80 мың мо гүл етізі бір экология тосқы есапланады. Техімі қымметлік болғаны шу ке, құм боранда өскен бұқыл Қызылгүлінің май чықыш ниспіті адеттікі сортлардың хейліла юқыры болып, гүл бәргеде 300 қылдың артық құшпырақ матты бар. 2026 елі керен ахиясы еңідің 5000 му терікчілік көлімін кеңайтішіні пилалыған болып, шу чағда Қызылгүл көлімі 85 мың муға еткізілуді. Бұл тәклімекан құмлықының жәнобі кірвекеде ене 5000 му алрен тосықның көпейді қалықы. Шындақла, мәт құрбанғы оқшаш техімі көп дейқан айылысының гүл етізінің маш еліш қошуынығы қошылыды қалықыдың дерек береді. Қызылгүл етізліқыда тұрған өкәйін күліп тұрып. Гүллер ечіліп, қомбаран азайып, яншықымыз мұ тонпайды, деді.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шұндақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Қадірлік достар, қалтыс бейш махирлер сәхипімізді давамлаштырып атымыз. Яқын қиылдардан бұян Хошт нахиясы өз жайының ат бақмачылығы әнәневи әвзәлігіні асас қылып, ат сүті кәсбінің ешірін күчіні чоңғыр қезіп, әнәневи чарвычылық кәсбінің типіні өзгәртіп, дәреціні өстірішке түрткі болып, ат сүтіні дейқан чарвычыларының кірміні ашырып бейшедікі алтын ішчімлікке айландырып, езгентлеріні омуым

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, anlavatqınınla Şinjan radio televiziya stansiyasının munbet tıpraq programmısı, əmdi diqqətinizlər yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlarda bolsun.

0: Мада тоқтылып өтіміз. Бүгін біз көпчілікке әр күні дегідек көріп тұрудыған, әмма әзәлден диққат қылмайдыған нәрсе. Йол бойыдегі құдық қапқығы хақыды тоқтылымыз. Әстайлы көзәткен кішік досла чоқым құдық қапқығының юмылақ шекерлігіне байқыған болушы мүмкін. Ондақта неміш үшін үш бұржек яке часы шекілдікіне ұшыратқылы болмайды? Әжіба, юмылақ шекіл тегім ұшырайлық көрінемді? Бірлікті бұл сырны ачайлы. Әмілетті бұныңдегі әң мұхим сәвәб бейхәттәрлік күчін. Тәсәуір қылып еқін, юмылақ құдық қапқығының найды қалтыс бір ықтыдары ба. О, әргіз мұ, юмылақ құдық еғызға түшіп кетмейді. Чүнке, юмылақ қапқақ мәйлі қандақлы айлансын, оның кәңліке оқшаш болып, әмейші құдық ағызыда қысылып қалады. Лекін, үш бұлың шәкілдікісі оқшымайды. Әгер о қаңғыр болып қалса, яке айландырылса, найды асала түшіп кетеді. Бұл құдық астыды қызмет қылдыған тағыларға нисбетен айтқанда ең тайын қатерлік. Шкінші мәхбиетлік күшіне тежейді һәм қолайлық. Ішчі тағыла құдық қапқығыны япқанда, әгер юмылақ болса, йөнілішіне тоғырлашта қылчы авары болмайды. Халығанча қойып қойсыла епілуді. Неме деген асаны? Әгер үш бұлың шәкілді болса, ояқ бұяқы таңышап, үш тәрпіне тәкші тоғырлашқа тоғыр келуді. Бұнда қылғанда аварчылық көп болуды. Аң ақырыда, юмылақ құдық қапқығы найды пұқта вән материал тежайды. Автомобил бесіп өткенде еғірлік тәкші тарқылуды. Үш бұржәклік шәкілдігіге оқшаш асан ерліп кетмейді. Оның үстіге, оқшаш көп материалдың юмылақ шәкілді ясағанда, чоң төшік еғізіні епіп қойғылы болуды. Құдды, оқшаш ұзылықтығы арғамчы білән қоршалған юмылақ шәкілінің көлімі әң чоң болған қоқшаш. Шыма, қараңла, бір адды юмылақ құдық қапқыға шүнч көп бейхәтәрлік вә әқіл парасат білімлері ешірінған. Келер қетім, атаныңыз білән құдық қапқығын ұшыратқанда, бұл қызықарлық білімдің ұланы бәрләндірішіні ұнтып қалман.
1: Тянша районының ядырлық бөлікі Лонгчуан көтісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыз болған өйләсі етілуді. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлік тұралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік тұралғысының өйсі етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

көп орында ұзын вақыт із қоғылап сүрәтке еліш ұсылы қолдынылған болып, қәтірі үйқыры төт тұғытлық аялының айылысының әқиқи кәчірмеші қатырләнген. Аятлық ішкінің Даубен баға нөмірі 9.1 болып, Джунго киноучылықы Алтын Хорас мұкапатының әң яқшы өтчәтлік фильм мұкапатық ерішкен. Аятлық ішкінің күчі шу ердікі, о бізге тоғылыш деген бұ ішіне қайтыдын тұғнытуды. Азырқи чәмиетті тоғыт даим адды, бәқтілік кичік іш сүпіді де тәсвірлініп, достлар чәмбіргі бұвақларының омақ сүрәтлері білен тошып кетуді. Әмма «Аятлық ішкі» намлық фильмді көп нұқтыдын әчіп беріш арқылық тамашы біларға тұғытның арқысыды ки әқиқи давалаш қатыры вә айлы бесімі хес қылдырылған. Әр қитымқи аны балының тенч амалықыда доқтырының 13 саатлік операциясыдын кейін тәрдін өл болып кеткен операция тәйірлік кейімі. Айлы тәвәлірінің имза қойғандығы титіреген қолыры. Тоғытлық аялының өзінің хайатына тапшырған ашу қат-иілігі бұл үш керек. Аял көрермәлерге ниспеттен айтқанда, бұл фильм бір қитымлық чоңқор хиссият ортақлығы вә сағламлық илхамы болып, техімі көп тоғыт білімлеріне егеләш, қорқытыш үшін болмастын, бәлкі амиелдар бұл ішіне техімі ақыланелік білен пилаллаш, монтизм доқтырғаныны таллаш, тоғыттың илгерге тәкшіртішке әхмиет беріш үшіндір. Әр көрермәлләр үшін айтқанда бұл тепілғысыз орын алмаштырыш тәсіраты болып, анысы яки аялының төлеген бәділіні техімі чоңқұр түшін әләйді. Бұныңдың башқа, фильм яна намыратлық вә даваланыш қыражеті мәселесіге жеттіладыған болып, кішіні қандақ қылып аятлықны жетті құтқызыш білән ықтисади реаллық ұттырысы да тәңпоңлықны тепіш үсті де ойландыруды. Бұл фильмге мәқсус пәнні омумлаштырыш түшендіріш кәтмейді. Оныңдың дікі әр бір көрініш үнсіз алда аятлық асан қолғы кәлмейді. Саламәтлікіңіздің яқшы қадірлен. Әр бір аятлықның дұнияға келіш жәрияныға өрмәт қылың деген мұшындақ бір үшірні еткізіді.

0: جونی تیبابتی خاص قاینات ما دورلری ریتسپی، علاقه توری بلن جونی تیبابتی بویچه پرویش قلشنی برلشتروش قطرلق جونی تیبابتی خاص ملازمتلرنی یولغو قویدغالقنی تونشتروب منداختری. Növətdə, tuncu türkümdə içki kesəlliklər, yürək qantomur kesəllikləri, nəfəs yolu kesəllikləri, içki acıratma kesəllikləri bölümədəki münasibətlik mütəxəssislər tizimlətib kirdi. Keyinki qədəmdə, taşqi kesəlliklər, danlıq doktorlar xizmət xanısıdaki mütəxəssislər arqa-arqıdan kirdi.
1: Әмді мәдіниет ядықарлықларыдегі Жоңхуа милләти ортақ кәудесі сәйіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз мұхбері Ваң Шуан хабар қылады. Бүгір нахиясыға жайлашқан ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесі миладидың бұрынғы 60-ші елі ғарби юртның оттыр тізланлық хандалықы қарейтісіге рәсми кіргәлік тарықыны әмәлі дәлілді. Әмді тарықты ке мәркізі акимиятның ғарби юртны өнімлік башқұрғалықығы қуақ болды. ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесі музейда ікі группа баш темілік бір топ әйкел алды білін көзігі чіліқіп, Жаңчияның ғарби юртқы сәпәр қылғалықы. Жаңжиының ғарби юрт қорықчы бәйг мәхкемесі тәсіз қылғалықыдек тарихи көрініш қайты намаян болуды. Музейдеке мәқсус темылық көргезмеде ікі хан сұлалысыдың бұянқы ғарби юртны идары қылыш томыры сестемылық рәтләнген болып, ұзақ тарихны текімі еніп есқылығылы болуды. Чөндіргіче Әлфира Ғуламжан мұндақ деді. Хан сұлалысының ғарби юртқа пәрман чүріші Жаңчияның башылынып, Жаңжиды мүкәмәлләшкен. Жаңчиян епек жолына ашқан, Жаңжи тонжы ғарби юрт қорықчы бейгі болған. Бұл хикаялар тарихта интайын мұхим ролны жарий қылдырған. Миладидан бұрынғы 60-ші елі ғарби хан сұлалысы бүгір Вулей шәһірде ғарби юрт қорықчы бейгі мәхкемесін құрған. Бұл мәркізі акимият ғарби юртты тәсіс қылған тонжы ғарби мәмүри башқұрыш аппараты болып, шұныңдан етібарен ғарби юрт Жонго хәритсіге рәсми кіргізілген. Шинжан археология тәтқиқат орнының тәтқиқатшысы Ху Шинжун мұндақ деді. Бүйік бірдәклік Жоңхуа милетінің гүлленіші құдырат тепішінің пұқта асасы. Милет ортақ кәудісінің ұйышшы Жоңхуа милетінің давамлық тәрәқи қылышының күш мәнбәсі. Миладидан бұрынғы 60-ші елі ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесінің тәсіс қылынышы ғарби юрт тарихының ең дәуірін ашқан. Бүгінгі күнде ілім сахасыдегілер бүгір Зоркүт қадими шәһіріне Улей шәһірі үстіде ізденішінің ядролық нишаны қылды. Харабиліктегі чоң типтегі үй орны, қызыл сырланған яғаш төрік қатарлық ядғарлықларының әмісі юқыры дәрежелік мәхкемі ұслубыдегі имарет алайдылығыны намаян қылды. Бүгір нахиясыдегі ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесі харабисі топи Зоркүт қадими шәһірі Археология Харабы бағытсы тәтқиқылыш қоғдаш мәркізінің мудри Леу Шауха мұндақтыды. Қызыл сырланған имаретлер қан сұлалысы дәуірі вә әрқай сұлалылар дәуірді оқуқның символы болып, асас жәхеттің мәхкеме имаретлерді көрілуді. Көп иллардың бұян археология қызметшілері қезіш вә тәтқиқылышны сыжыл қанат ейдіріп, шәхір Харабиесінің дәуірі, құрлыш көләм шәклі, қезуылыңған мәдіниет ядықарлықларыны селіштіріп, Зоркүт қадими шәхірі білән ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесі тұрушлық жайының үксәк дәрежедің вас келдіғалықыны тәдіржі дәлілді. Шу жай қымметлік мұрасларын қоғдаш, тарихи ішкі хас мәзмұныны ешіп түшендіріш үшін харабилікні қоғдаш, мейдан сарай құрыш вә жалландыру пайдылынышны мас қадамды алғы сүрді. 2025-ші елі ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесі музей білен Зоркүт қадими шәрі археология харабы бағытсы сыртқы етілді. Экскурсия әсләһәләре мөкәммәлләштерелеп, құм модел, картон, сүрәт қатарлық рәқәмләшкән васылар арқылық қадими шәһірінің әсілі қияпыты вә хан сұлалысы дәуірдеке ғарби юртның жәмиет қияпыты әр тәрәпліме әсіліге кәлтүрілді. Леу Шауха мұндақ деді. Көпчілікке әсілі қияпытыны текімі яқшы намаян қылып, ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесі тұрушлық жайының зады қандақ екенлігіні әң бейуасты ес қылдырыш үшін Жоңхуа милләти ортақ кәудес еңіні мұстәхкәмләйдіған бұл сүпіні текімі яқшы құрып шығымыз.
0: Әмді, гүзел Жоңго сәпірі сәхіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз хәбірі. Бай нахиясы яуи чилан өстіріш кәсіпіне пағал тәрәқи қылдырып, кішкене яуи чилан арқылық ілгірке чөл жәзеріні аяты күшкі толған бостанлыққа айландырды. Нөвәтте, бай нахиясының Ятур еза Қарысу кент

0: көрінген әр қыл айвалар яки персонажларының образ яртылыды. Ваң фән яқшы әсәрләрін ясаш үшін дайым Шинжаңның әр қайс жайлырғы беріп зиярат қылыды. Оның надам монғыл бөк махири, күсән ұсулы жәзбісі, базарғы беріш қатарлық хемір әйкәл әсәрләрі Шинжаңча алайдылық кейге. Бингтуан баштемлык юришлик асри арбиларнын бозияр өзләштүриш рохида бингтуаликларнын жапа мушаккаттан курухмай чегара районда йылтыз тартып чиң турганлыгы ва масулиятны зиммеге алганлыгы жанлык намаян кылынган болуп, сансызлыгын көргүчүнө таасирлендирди. Ул мындай деди: "Бу асарда Бингтуаннын бозияр ашкычы жаңчыларынын чөл баяванды яры ичеп, сапан сөйрөп бозияр ашкалыгыдек надыр көрүнүш. Шундайла сансызлыгын Бингтуаликлернин чөллүктө мунбат этиз ичеп, чөл баяванда яңы шаар курганлыгыдек акыйкы ыкчам көрүнүшүнө тасвирлдим. Аз-аздын образ ярытып, катмы-кат орлаштырдым. Инчке оюш пичкы белән жаңчыларның каш көзе, рухи алды. Юз кысымыны инчкелек белән оюп чыгып, боз яр ашкыча аждатларның кайсар, адди садда, тез пикмәс рухи кыяпытыны толык ипадләшк тирештим. Яхшы болған хемер хейкел әсірні тәсәуір қылыштын ижадиятны тамамлашқыча көп алларда нәч күн, әтта нәч ай вақыт кетеді. Ван Фэн буны әзәлден жапа көрмей, 20 нәчі ел дауымлаштырды. У яны өнерге варыслық қылышны ұнтымай, дайым мәктәпләрге кіріп, мәхәлләрге чоңқыр чөкіп, амыви мәнпәт лексиясыны қанат ейдіріп, көпчілікке хемір хайкел ясашны қол-мұқол өгетті. Ол мұндақ деді: "Әр қытым балыларының әсәрге тікіліп әйран қалған, өнерге қызықып қалған қияптыны көргенімді, бұ 26 елдеке барлық чың тұрышым вә төліген бәділімнің чәксіз әрзейдіғалықын ес қылымын. Мән үшін етқанда махаратның такамыллаштырыш әсілі мәқсәт, мәдінетке варыслық қылыш бұрыч. Кәлгісі дә ен қоғдығычыларғы дайыр әсәрлеріні ижат қылып, чеграны үнтінсіз қоғдаватқан адди қахрымаларға өрмәт білдірішіні білалаватымын."
1: Станцымыз мұхбері Жан Ең қәвәр қылуды. Құрбан етлік дәмеліш мәзгеліде үрімчілікі әр қайсы чоң соды сарай, талла базарлар, езік кент базарларда херидарлар үзілмеді, әмді соды сеттіқ жалынып кәтті. 5-нің 27-ші күні, яны дәмелішнің түнгі күні, үрімчі шәхрі Бейжан еліндегі Хуйжа дәвір талла базарыда херидарлар юқыр долғыны көтірілді. Пишрух районы, күнделік тұрмыш бұйымдыры районы, пишық емекліклер районы қатарлықларда рәтлік қойылған түрлік маллар көзіні қамаш тұратты. Шәр ахалылары өз яқтырдыған таварларыны талап сетіп алды. Үрімчі шәрі ахалысы Сүй ханым мұндақтыры. Бұй ерді пишық емеклік, хам емекліклер әмді адетті ішлетілдіған бұйымлар толық, түрлері молкен. Ихтияжлық нәрсілерінің әмісіні бұй ердің сетіп алғылы болғашқа тұрмышымызға қолайлық яратылды. Үрімчі шәхрі Бейжан еліндегі Хуйжа дәвір талла базары тижарат соды бөлімінің қызметшісі Мың Чун, шәһәр ахалыларының көп хыллашқан юқыр сүпәтлік сетівеліш ихтияжын қандырыш үшін талла базарының тәминатқа капалатлық қылыш лайыхасыны мүддәттен 20 ай бұрын түзіп, мадди әшяларыны запас сақлаш, тәминат зәнжірі, емеклік бейхәтерлігі, халыққа нәп жеткізуш фаалиеті қатарлық көп өлшем бойынша орынлаштырғанлығын тоныштырып мұндақтыры. Емеклік бейхәтерлігіне қаттық контрол қылып, таварларының еңі, бағасының мұқым, мұқтарының етерлік болежі, үзіліп қалмаслықы, малының кәм болмасықыға капалатлық қылыватымыз. Яна түрлік маллар жәтті бағасы 600 юәнгі тойса, 400 юән соғы қылыш пағалейтіні. Гірім бұйымлары жәтті юқыр болғанда бағасы да 20%-лік етібар берішіне елғы қойдық. 5-нче айның 26-нче көне, яны дәмелішқа қойып берішінің алдыңғы көне, үрімче юқры ең техникалық кәсіплер тарақият районы, ең шәһәр районы әнәнчү базарыдекі Хуйның базары адаттың ташқыры қызып кәтті. Бұ ерді түрлік таварларының әмісі тәл болып, содиерлерінің херидар чақырған шәһәр ахалыларының параңлышы ватқан авазлары гірәлішіп кәткен еді. Қой көші яйымысының игісі Құршида Әкбер мұқпырға шөкіні тәйірліған еңі қой көшінің түшкіче сетіліп түгі әлікіні әйтіп мұндақтыры. Херидарлар нағайты көп. Адатта әр күні 7 қойны сетіп болаттық, бүгін 13 қой саттық. Мұтлақ ихтияжлық сетіп елештің башқа, чөкмә, ұстырахат, сынаш, істеймалымы дәмеліш күнедгі істеймал қызық нұқтысыға айланды. Ürümçi şehri Midon rayonudaki Soda Saray'da ailevi sayahat, köngül içiş, kino

саяхатның еңі талышыға айланды. Саяхатчы Жан Чиен мұндақ деді. Бұ ойла бәк чонкен, біз он нәчі кіші найты азада құшал ойнаватымыз. Ойлда ені дейқалар өзлері тейірған ешіл көктатлар баркен. Немі егіміз кәлсе, шуны етіп еләйміз. Су му, тох му ба, найты қолайлық, бағасы му, найты муапық. Әмде Аптаным райнымыздегі 16 әрінің ауа райдан мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа бұлытлық болып кейін ечілуді. Температура 19-29 селчей градус қыча. Алтайда азырақ ямғыр егіп кейін ауа ечілуді. Температура 19-31 селчей градус қыча. Чөзекте отырхал ямғыр егіді. Температура 11-26 селчей градус қыча. Олжыда азырақ ямғыр егіп кейін ауа ечілуді. Температура 14-28 селчей градус қыча. Порталада ауа бұлытлық болып кейін ечілуді. Температура 12-30 селсей градус қыча. Қармайда ауа бұлытлық, температура 17-34 селсей градус қыча. Күйтінде ауа бұлытлық, температура 19-31 селсей градус қыча. Шиханзда өткінші ямғыр яғыды, температура 19-31 селсей градус қыча. Санжыда азырақ ямғыр яғыды, температура 18-33 селсей градус қыча. Құмылда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 14-29 селсей градус қыча. Турпанда ауа бұлытлық, температура 24-38 селсей градус қыча. Корылда ауа бұлытлық, температура 19-32 селсей градус қыча. Ақсуда ауа бұлытлық болып кейін ечілуді, температура 15-31 селсей градус қыча. Атышта ауа ұшық, температура 14-29 селсей градус қыча. Қашқарда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 15-30 селсей градус қыча. Хотанда ауа бұлытлық, температура 18-28 селсей градус қыча. Үрімчіде ауа бұлытлық болып кейін ечілуді, температура 19-29 селсей градус қыча болуды. Өрметлік радио аңлығычылар, Шинжан радио телевизия стансының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатып бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Мехрай Осман, Арзугүл Халық, мұхәррири Мәдина Мәрдан, мәсұл мұхәррири Зулхұмар Құрбан. Дикторлары Патигүл Мәсім білән Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия стансының Шинжан хабарлары программасыне аңлығыныңларға рахмет. Слушатын абончылар терминалыны түшірсіңіз, текім көп сәрхіл мәзмулардың хабардар бола алайсыз.

0: Мән вәтінімні сөймен. Үрметлік радио аңлық ұчыла. Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станысының вәтін менің айлам программысы.
1: Үрметлік радио аңлық ұчыла. Яқшы мүсілі. Шинжан радио телевизия станысының вәтін менің айлам программысының аңлышаланы қаршы алымыз. Мән риясетчі Әхмәтжан Абдыкерім.
2: Мән риясетчі Росенгүл имам.
1: Бұл күдіңгі программымызда мұндақ мәзбұллады аңлытыш беріміз.
2: Юртымдекі еңіліклар сәхипімізді 6-чі нөвәтлік қалқы сағламлық юлтызы пәнні омымлаштыру шәркеті Шинжан бекітінің көрілі шәәрді башланғалықыны сөзләп беріміз.
1: Жүксілі ватқан Шинжан сәхипімізді жын санаат бағчырайының чигра халқыған әшші обырты жүк транспорт түгіні бәрпа қылғалықыны тұныштырымыз.
2: Ярқын ісім сәхипімізді аммави мәнпәәт ішлерге қызғын іштияқ бағылыған дуғы үчін білән тұнышымыз.
1: Программымыз яна Шинжан радио телевизия станысының еңі таратқы сұлу шытын абонышылар терминалыдан мас қадамды аңылды олыды. Әмді әр вақыт үлгіркі программыланы аңлық олып олыды.
0: Шинжандекі еңіліқла.
1: Жұңқуа милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәккемлеп, социалистік замани вилашқан Шинжан құрыш баш темеседі ке, 2026-й еллің Шинжан іждімаи пәнні омымлаштырыш әптелікі паалиті еқінді Қашқар шәәрді башланды. Асаслық паалиет мейданыды ке іждімаи пән базарыда 36 көргәзмі орны тәсіз қылынып, ғайри мадди мәрінет, мұраслары мәрінет ижариеті халық өріп адетіні ес қылыш. Ва ижтимаи пән арқылы халыққа нәбиет күзіш, халыққа қолайлық мұлазметтін ибарат, ішкі чон көргәзмі районуға айрылып, Қашқар волайетінің ғайри мадди мәрінет мұраслары үнәрсен әйті. Өзгіче өріп адет ва халыққа қолайлық мұлазмет нәтижелері мәркәзлік көргәзмі қылынды. Бұ, сым чаплап ималлаш, қиямдың шәкіл чықырыш, қапаққа бағылымы нәкш ұйыш қатарлық ғайри мадди мәрінет мұрасларыны сынап беқіш түрлері әм түртке шәкілді елгі қойылып. Джунхуа мұнәвәр ән-әневи мәрінетігі варыслық қылыш білән іждімаи пән білімлеріні олымлаштырыштың чонқұр жұғырлышығы түртке болып. Джунхуа милеті ортақ кәудісі еңі образлық, тәсірлік, үнімлік мұстәккемленді. Паалиетті яна Атуным районының Тяншан талантлықлары, мәрінет талантлықлары, іждімаи пәнні омымлаштырыш ықтысаслықлары нәтижелері мәркәзлік намаген қылынып, іждімаи пәнні омымлаштырыштығы типік мысалла вән 2025-й еллік мұнәвәр түр нәтижелері системілік әкс әттүрілді. Паалиетті яна іждімаи пән базары әм түрткі болуш, ес қылыш районы тәсіз қылышты еңіліқ ярытылып, Шинжан бойыча түнжі нөвәтлік адемиет нұры іждімаи пәнні омымлаштырыш қысқа видео мұсабықсы. Картонға аваз беріш махарыты көрістіш мұсабықсы қатарлық қас мұсабықылы мас қадамды башланды.
2: Нөвәтті Бағыраш көліді ке 80 нәтчі мұң мұ ерді ке тұташ кәткен әрәңгарен явын елі өпәр көк асман, зұмрәт су, құмлық, қомышлық білән кірәл ішіп, аяты күчік толған гүзәл яс мәнзірсіні намайын қылып, нұрғын саяхәтчіні бұй ерге таңқыны аңлап келіп, дака қылыш, тамаша қылышқы жәліп қалды. Бағыраш көлі Нелопәрі деңізі Дүния мәнзір районының көл юзіде тұташ кеткен Нелопәр жаллық су үсті гүлзарлықы асыл қылып, қызыл, ақ, серік, алырен Нелопәрлер яп ешіл йопырмақлары арысыдын сүп-сүзік көк асман, ақ бұлытлар, әмді тұташ кеткен қомышлық, үшіп үрген су күшілер білен бір-біріні жолаландырып, сүреттек гүзел түске кіріп, яс күллердікі аяты күчік толған экологиялік гүзел мәнзірі шәкілләндірді. Саяхатчылар безелген сәйлі кемісі, яки су үсті сұпсына явын елоперлеріні екін арлықтың тамаша қылды. Саяхатчы Джан Чунхао камера арқылық көз алдыдікі гүзел мәнзірні хатырлады. О, мұндақ деді. Көңілімдегідек сүретлерін тарттым. Бұның дегін кейін пұрсет болса,

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадекі 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілді. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянша бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянша бірінші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Saat 9:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздеке сәпәр әмірайыңыз. Yol әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11:00 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздеке ижадият әмірайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
2: Saat 13:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunusisi yeniğizdiki pultijay şamirayınız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp, hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
3: Saat 14:00-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunusisi yeniğizdiki turmu şamirayınız. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
2: Saat 16:00-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunusisi yeniğizdiki ilgili kitle şamirayınız. İlgili kitle uyumuz bu Sulu Shooting Aptitali yardım verdi.
3: Saat 17:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunun sıksı yeniğizgi medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunun sıksı yeniğizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunun sıksı yeniğizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniğizge tenerke tämrayınız. Sağlamlıqı emrah bulup əkişip çeniqsiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp, sərxil məzmunladın huzurunu.

Бортлады азырақ ямғыр яғыды. Температура 13-28 селсия градус құчы. Қарамайды ава бұлытлық. Температура 19-33 селсия градус құчы. Күйтінде ава бұлытлық болып, кейін тұтылыды. Температура 19-32 селсия градус құчы. Шиханзіде ава ұчық, бәл.

күні хесабат қылынып, нәқ бұл берілді. Мәтқұрбан малны түшіріп болып, мотоциклетіне бұрапла кетіп қалды, омындақ деді. Ғұншыларыны балдырақ өзіп сетіш керек. Әттігенде, үзгәлдіріміздің килограмыны 40 юәндіні сатымыз. Керек келсәк, 37 юәнге түшіп қалуды. Этізда яна ғұншылар бар. Бүгін үш қетім қатырмысам болмайды. 15 мо ерге қызылгүл өстірген Мәтқұрбанның өйі аралы еза Вэнфан кентіді болып, әр елі 5-ші айдығы ечіліш мәзгіліде бүтін айылыстыкілер әттіген саат 6 болмайла етізгі беріп, шәбнәм тейхи құрымыған пұрсәттін пайдылынып, ғунча вә гүллеріні үзіп алады. Бұ бір нәтчі елді баханың елдің елгі яқшылыны ватқалықыны өз көзі білен көрген Мәтқұрбан мұндақ деді. Саат 10-дін бұрын гүлінің килограмыны 20 юәндін сатымыз. Саат 10-дін өткендін кейін бағасы 18 юәнге түшіру. Елгірі килограмы 10 юән, 13 юәндін сетілатты. Бұл тұр ән қымет болғанда аран 16 юән болды. Бұл ел 20 юәнге өсті. Бұл тұр гүл сетіпла 50-60 мүн юән кірім қылдым. Башқы кірімлерімні қошқанда бүтін елда 100 мүн юәндін артық пұл таптым. Мәтқұрбан 100 мүн юәндін артық пұлны тілға алғанда чырайда тәбәссім жылвіленді. Гүлчі дейқалар етіз башларда алдыраш болса, көпіратіп сейхлерімі алдырашлық толды. Арал еза 7 қызыл кентідікі керия нахия Хуаноң хас езі егілік тәрәқият кәсбей көпіратіпінің сейхіда айыл ішчілар қатар тізілған нәтчі 10 пәтмұсқа гүлләріні ейіп, құрытып атқан болып, ойлының әмі ері қойық қызыл гүлінің құшиеді білін толған еді. 2020-ші елін 9-ші айда башламчылық білін көпіратып құрған көпіратып мәсулі Аблис Муса мұндақ деді. Көпіратып құрылған дәслепке мәзгілді фәкәт 5 мо еріміз бар еді. Асаслықы топ сетеш, орап қачылаш кәсбі білін шұғылын аттық. 5 елдің көпірәкі вақыт өтіп кәтті. Бұл тұры көпіратыпның сетес сомысы 4 миллион юәнге етіп, 120 қыл мәқсулатына аштық. Оқшашла арал есіда яна бір қызше құмлық қызылгүл терікчілік кәсбей көпіратыпы болып, көпіратып мәсулі Роқиям Ғожыбулла даш өніп үткізгенден кейін юртығы қайтып дадысығы әгішіп, қызылгүл өстірген еді. Бүгінгі күнде көпіратып қызметісі 42-ге, еллық сеті сомысы 7 миллион юәнге етті. Көпіратып 3 мүн мой ерде қызылгүл өстірді. Әр елі яна гүлчі дейқаллардың гүл сеті валды. Роқиям мұндақ деді. Дейқаллар қанчілік өстірсе, біз шүнчілік сеті валымыз. Алрын етізлардың сейхларғы өткіліп, кәсіп зәнзірдікі әр бір халқыда қымет ашырылған еді. Бұл гүлдерінің қымметінің әсіліп ешші, яна башламчы қарханының инчіке пішіқлішідің болды. Керен ахиясы да бұныңғы оқшаш қызылгүл пішіқлаш қарханысы вә көпіратіптің бәші болып, кәсіп топының үнімі дәсләпке қадамда намайян болды. Шинжан керен Гуйми биопантехникет пай чәкілік шіркеті де қызылгүлге қайтыдың еніқлімі берілді. Дәулет елкедеки пейе контрол қылындыған бұл қархана бір тал гүлдің пайдалынышыны вайығы еткізіп, 100 жәвәр мейі. Қызылгүл жәвәр мейі сопынадың қол асраш мейіғыча 22 қыл ғырым бойымы теріні құшбой қылды. Гүл торттың гүл қант неніғыча 8 қыл емеклік мәзділік едіні тіл ұшыға еткізді. 75-дің сейхча көпіратіптің башламчы қарханығыча бір мүкеммел болған қызылгүл кәсіп зәнжірі етізда елтіз тартқан болып, бұларының әмісінің ұлы аяқ астыдыке бұ алайыды тұпырақты еді. Керен ахиялік ұрманчылық вә отлық идарысы партия ғұрпысының әзасы Муамын идары башлықы ұкәйін мұндақ тұңыштырды. 2025-ші елінің ақырғыча бүтін нахия бойынша қызылгүл өстіріш көлемі 80 мың моға, еллік осолы 11400 тоннаға, мәқсулат қымметі 237 миллион юәнге етіп, 5441 айылыдыки 15764 кішінің кірімені ашырып бейшіға бейвасты түрткі болды. Бұл кәйін мұндақ деді. Бұл 80 мың мо гүлзарлық құмлық тіке алдыран GDP-ға барабар. Алрен гүлнің рәңгі болса, GDP гүл.

Ның мәхсулат кыйммәт исәпләнәдә. Кумны тизгинләш белән халыкны бейтиш бу гүлге югырылды. Тәклимакан кумлыгының җанубы гырбекегә җайлашкан Керия ناحиясе ел буе кум буранның оҗымыга учрыгачка тупракның кумлышы игыр иде. Кумлык кызыл гүленең елтыз системасы яр астыга нәтчә метр ичкерләп кирип, кум тупракны мәхкәм тутып турса, шах йопырмаклары бик барахсан өсеп, шамалның ялышын үнемлек азайтыды. Бір мұ ердікі қызыл гүл, бір борандың мұдап елініш темі, 80 мұн мұ гүл етізі бір экология тосқы есаплынады. Тегі мұ қымметлік болғаны шу ке, құм боранда өскен бұқыл қызыл гүлінің май чықыш ніспіті адеттікі сортлардың хейліла юқыры болып, гүл бәргеде 300 қылдың артық құшпырақ матты бар. 2026 yılı Керия ناحиясы yeniden 5000 mu terikçilik kölümünü kengaytishni planlagan bolup, şu çağda Qızılgül kölümü 85000 muğa yetkizildi. Bu Taklimakan qumlığının janubi kirvikide yana 5000 mu alrang tosqının köpeyidiganligi. Şundaqla Mat qurbanğa oqşash teximi köp dehqan ailesinin gül etizinin maaş elish qoşuğuna qoşulidiganligidan derek beridi. Қызылгүл етізліқыда тұрған өкәйін күліп тұрып. Гүлләр ечіліп, қомбаран азайып, янчықымыз мұ томпайды, деді.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Қадірлік достар, қалтыс бейш махирлер сәхипімізді дауымлаштырып атымыз. Яқын қиылдардан бұян Хошт нахиясы өз жайының ат бақмачылығы әнәневи әвзәлігіні асас қылып, ат сүті кәсбінің ешірін күчіні чоңғыр қезіп, әнәневи чарвычылық кәсбінің типіні өзгәртіп, дәреціні өстірішке түрткі болып, ат сүтіні дейқан чарвычыларының кірміні ашырып бейшедікі алтын ішчімлікі айландырып, езгентлеріні омум юзлік гүлләндірішке кәсіп қовветті қошты. Әмді көпчілікке Хошт нахиясы, Шинтара езісі, Бусын Чаған кентінің кент ағалысы, Пакчик айылысының ат сүттіні тоныштырмыз. Яқында Хошт нахиясының Шинтара езісі, Бусын Чаған кентідікі ат бекіш басысыда бақмычы Пакчик ең ат сүт сегіш білен алдыраш болды. О махарет кіпішқан әм әстайдыл болып, ат сүттінің пакіз еңі болышыға капалетлік қылды. Ойлының әмі ерідін ат сүтінің қойық сап құш еді тарылып тұратты. Хас бақмычылық тұрмышы барған сыр яқшыланған еді. Хошт нахиясының ат бақмычылығы ұзақ тарихке еге. Бұ жайдыки атларының маслы шичалықы күшлік, сүт мәнбәсі әла сүпәтлік, ішләп чықырылған еңі ат сүті, қымызда осықлық мол, тәмі сап болып, шо жайдыки амма вә әр қайсы жайлардың кәлген саяхатчыларының чоңқұр яқтыршығы ерішті. Херидар Джосию мұндақ деді. Еңі ат сүті ішіш үшін мән әттіген саат 8-дің ешіғыла етіп келдім. Достым бұ ердіки ат сүтінің тәмінің яқшы құрыч қошылмағалықыны тәвсия қылды. Менің бәдінім ажызырақ. Ұзақ мұддат ішіп бәдінімді тәңшәшіні ойладым. Бұйыл 53 яшқы керген Пакчикның атбекіш білен шоғылынып атқынаға көп ел болды. Бұ мәзгілді езі базары вә чарвычылық тармақларының яры елек болышы, етәкчілікі де о әнәневи тарқақ бекіш әндесіні чөріп ташлап, нәсіллік ат кіргізіп, өлчәмләштіріліп бекіш техникісіні омумлаштырып, тарқақ бақмычылық айылысыдын тәдірджи халда шөжайдеке бақмычылық чоң айылысы айланды. Пакчик мұндақ деді. Нөвәтті бақмычылық мейданыда 300-ден артық ат бекіліп атқан болып, дәл сүт ажыртып чықырышының юқыры пәлімәз келі. 10 байталдың күніге 15 килограмдың 20 килограмғы жә сүт сеғылыды. 200 миллилитр еңі ат сүтінің сетіліш бағасы 20 юан. 1 килограм қымызның сетіліш бағасы 80 юан. Күніге отыры хисап білен 20 нәтчі адам келіді. Күнділік кірім 500 юандың 1000 юанғы жә. Мәхсулат ел бойы ихтияжын қандыра алмайды. 2019-чы елі Пакчик сиясетнің йөлішіде атчылық шіркеті құрып, тарқақ бақмачылықтың көлемлешкен, қиылыплашқан тижаретке қарап, тип өзгертішіне ішқа шырды.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, anlavatqınınla Şinjan radio televiziya stansiyasının munbet tıpraq programmısı, əmdi diqqətinizlər yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlarda bolsun.